0: Sasa Luvia. Pakde dalem gembel jahanam. Preman pensiung. Mbah Lungki. Oke deh Mbah Lungki. Wong lek rasa tuh sapa jete ya ngono ku lho. Padahal kurung ana sonerek jete ya wis ngetel ngene iki.
1: Iya ta iya ta.
0: Apa cak jete iku rahasia? Tunggalin main place iku ta biyen biyen.

0: Eh, jare Mbak Titik, go. Sak durunge ana sonorek aku liwat wis dohorek. Heeh, tenan.
1: Welcome to DJ Diki Andika Perform SR Audio.
0: Embel jaman gak ngundang Mbak Anto Baret maneh ta iki lha ya iku aku mek ngenteni perintah to jane. Sak Gatot Suroso nderek lelipuran. Saking Trata Suramadu. Matur nuwun. Mangge monggo katuran binara. Lakone opo iki, Mbak? Lagone uye. Weser weser, heru rek aja ditutukno. Durung ana lighting embongan JT wis lightinge jos gandos rek. Jaman gawe. Jaman aku sik nyungkring. Saiki nyangkris. Jaman celonone sik suwek-suwek saiki bedah omborek. Mutiara versi DB wasik waduh mutiara lagu bahasa Indonesia mboten saged nggih. Iki spesial Tejo Wangi, tembang Jawa lan tembang Banyuwangi. Oke Pak Sanimun.

Ayo bojoku yo tenanan jene. Wah, pingin get biyen dadi penyiar nganti tuwek. Dadi ngiler bos aku. Ayo. Kapan rene dolan?

0: spesial perform by
1: syukur men ngelian lakon jeduk-jeduk pokoknya
0: mbex
1: lalakon yang gak ngajib-ajib kalau mau enten ngerjakan luntur ke loh lon-lonan lalakon ini kok pamungkas kagem sesi wiwitan ke salah sekipun kagem ingkang seneng lagu melo langgam asli kalasik lan lindu-lindu nipun campur sari Grespol gak gres lagune gres garapane sama temuti-muti tetep sarangan kula cak pendol wonten ing Adijoro Tejo Wangi Jian Grespol luntur til til mundil.

0: Keliling karang kedempel karo tembang-tembang sing kaya ngene iki ayem tenan. Ayo Pandhawa tempuran barang ki yo wis melu patra
1: Pasuruan.

Kaji jadul pinarak. Wong ngancene ya gendingane tok, Mbak. Ya wis tak liye, ora apa-apa. Monggo kula derekne mawon. Patrol, patrol. Bu Sri Purnama matur sembah nuwun. Bu Pandan sabar rumiyin. Wakir waras.

0: Mbah nuwun. Kaiki wis jam 09.00 punjule iki ya petang polo loro menit kagem panjenengan ingkang nembe pinarak nembe gabung nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Ge padha-padha iki ben ati-ati. Sing duwe momongan sing duwe iki ibarate ngono iki apa ya sapi terus marono kerbo wedhus anu sing duwe ingon-ingon. Nah, monggo kula derekne kadang-kadang ngene iki nglambyar ingon-ingone ya metu teko kombong teko kandang. Sugeng dalu patrol.
1: Sai. Bakso, bakso. Rawon, rawon, mumpung adem-adem.
0: Kok ngono sih? Bukae jam 12 bengi. Ayo bukae jam 12 bengi ki rawon bengi. Nek bakso kaya-kaya rawon no.
1: Mosok mbah taman niku bakso ya seneng, rawon ya seneng.
0: Wong dodolan pecel-pecel ya seneng. Aja ngenyek yun.
1: Cetak kirim apa lembah bukaan.
0: Ma. Mama. Golek Kang Nur Sugianto iki lho, kowe iki patrol jugujug mak bedunduk metu. Anjene metu ngulan lari niki, Pak.
1: Loh, sing metu ngulku aku apa sampean sih, Mbah?
0: Aku.
1: Koyoke sing metu ngulan iki

lagune lagu wetanan. Muga-muga dadi remening penggali panjenengan sedaya lur sing saka Jawa Tengah, sing saka Brunei, momon kawestara barang. Kabeh iki ya wis manunggal dadi siji ning warga Karang Kedempel kene. Monggo lur ning 081555691053 engko nggih sampun tabuh. Anu jam sedoso langkung nika sekawan menit. Mas Abi barang ki yo, weh mantep. Lah nggih. Ayo karo dulur-dulur sing padha ngetem ning kendaraane bengi ngene iki nglembur. Sing dodolan ki ya padha sego goreng duduk bakmi. Tak dungake wae laris-laris. Dungane Gus Lurah ki rada-rada mandi. Ayo semono go ki bapak-bapak sing niki kesatuan Koramil, Kodim, gek ki ya karo kalungan radio go ki iso ndeleng utawa mirsani TikTok nggih kula aturi pinara. Ake sing padha lembur. Lah nggih matur sembah nuwun lho sedaya para kadang pamireng.

rasa-rasane kayak ngenes. Wes melu, aku melu gebut tau. Wong tembang iki saya bengi saya ngene rada miring titik apa-apa. Mantule matur sembah nuwun Gus Dul. Matur sembah nuwun ugi kayak ngene iki melu patrol mbae. Kaya apa kari konsen delok TikTok apa nika kalungan radio monggo. Gek sing padha wis arep sare, gek monggo radione dipateni ora apa-apa. Sing sik padha ngelawa suku Dalu. Iya padha mirsani padha wis ndelok TikTok. Ora apa-apa. Wis rasane ya kaya ngono kuwi ya, Mbah. Golek rada rancak titik rapopo.

uga ki sing njaluk kusumaning ati. Pokoke kabeh dituruti wae lho. Imamu catur arum. Nah, sadurunge iki ya Banyuwangian. Kabeh padha melekan bapak-bapak e barang direwangi kemis malam Jumat. Ngene iki mbae setengah wat. Capek aku. Mas yo Gus Lurah yo sik menungso. Tapi lek guga-guga yo pancet wae. Sapa ngerti ngene iki? Kabeh padha kangen lae ning TikTok, lae ning Pro Papat suara budaya Nusantara ki. Ki wis jam 10.23 menit. Eta sik sareng-sareng kula Gus Lurah Karang Kedempel.

matur sembah nuwun Kang Sariki. Ya wis padha jengkuyung matur sembah nuwun. Kabeh iki mang ngene wis wancine wayahe, wis jam 10:30. Mripat wis ora kuat njaluk ditonjok. Rasane awak oleng. Hati mbange engko ngeblaki lho, Mbah. Lah iya warga Karang Kedempel. Monggo kula derekne sedaya kemawon. Wah, jen cocok kok. Aja nggeroyatine. Aja